0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Dette er Radio

Radio Rock. Smells like teen spirit. God morgen og god fredag. Det Radio Rock. Tenkte jeg bare skulle nevne at vi har en konkurranse her på Radio Rock da. Du kan vinne Weezer-billetter. De kommer jo til Norge 29. mai neste år. Billettene slippes ikke før neste uke, men du kan vinne allerede nå.

0: forte med rock. Ikke tenk på det, min venn. Du skal jo klare deg du også. Så ikke tenk på det, Håkon gutt. Det går bra til slutt.
1: Var ikke det litt fin da?
2: Jeg kunne ikke hatt en bedre avslutning, ja.
1: Nei, du kunne faktisk ikke det.
2: Hva skal de spille etter nyheter?
1: Blir det noe grøndag da?
2: Si det ordentlig.
1: Green Day?
2: Ja, det er riktig. Det er viktigste bandet i livet.
1: Det blir jo det, og så blir det overlever.
2: Ja, det blir det, si det ordentlig.
1: Survivor.
2: Ja, riktig. Ja. Nei, men du, lykke til.
1: Skal vi ta den til, eller? Det var litt gøy det der med å oversette på norsk. Ta og scroll litt nedover, for jeg ser lista her. Ja, ja, ja.
2: Ja, den er spent.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, det blir jo fyrslåserne, da. Det blir også fyr.
2: Og den etter der igjen, siste da, siste.
1: Avenged, hevnet syvende brett.
2: Ja, nei, men du skal få for den altså.
1: Ja, takk til, ja, takk til.
2: Du, masse lykke til.
1: Jo da, og kos deg med resten av livet ditt.
2: Ja, takk, det skal jeg. Men før Erik, så er det Sweet og Ballroom Blitz.

0: Survivor og Burning Heart fra Rocky 4 soundtracket på Radio Rock. Radio Rock. I går hadde jeg en liten konkurranse, og i dag skal jeg også ha en liten konkurranse hvor du kan vinne deg to billetter til Weezer. I går så spurte jeg, du, hva heter, hvilken farge er det på den der coverplata til Weezer da? Det kunne Daniel.
1: Hallo, Daniel.
0: Ja, er det Daniel Engen?
1: Ja, stemmer.
0: Ja, hei, sa du, det er Erik fra Radio Rock som ringer her.
1: Nei.
0: Halla.
1: Du,
0: hvilken farge er det på den der coverplata til Weezer da?
1: Du, den er jo teal.
0: Teal, ja. Jeg prøvde å google teal litt grann. Hva er det på norsk? Men så, da dukker ordet jo, altså det stod turkis, blågrønn, teal. Så da anses teal som helt perfekt svaret.
1: Ja, og så heter jo albumet da teal album, så
0: ja, ja, det gjør jo det.
1: Fargen ligger jo i
0: titelen der, ja. Ja, nei, ja, men er du klar for noe Weezer neste mai, du da, kanskje?
1: Ja.
0: Ja, men så gøy da. Da har jeg to billetter til
1: deg. Fantastisk.
0: Ja, ikke det, Stas?
1: Fantastisk. Jo, det var kjekt.
0: Ja.
1: Det var steinkult. Kult.
0: Hvem skal du ta med deg, tror du?
1: Åh. Det må jeg tenke litt på, men jeg må jo ha en old school punk-kompis med meg på den, tror jeg.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men nydelig, da sier jeg bare gratulerer, ja.
1: Å, tusen takk skal du ha.
0: Så blir det Weezer-billetter til deg i mai.
1: Fantastisk, fantastisk. Det gledes.
0: Daniel stakk av gårde med to billetter, og det kan du også gjøre. Jeg har et nytt spørsmål som kommer litt senere i sendingen. Nå, Weezer Buddy Holly her på Radio Rock. What's

0: Sad but true her på Radio Rock.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Har en liten Weezer-konkurranse gående, hvor du kan vinne to billetter til konserten nylig annonsert I slutten av mai neste år, 29. mai. Jeg heter Erik Sharma, og vet du hva? Nå skal du få et spørsmål her. De skal slippe en ny plate 21. august. Den gullfarga, heter jo også Weezer. Med den, hvis vi tar med den, hvor mange Weezer-plater finnes det som heter Weezer? Altså ikke de med titel, men de som bare blir oppført som Weezer. Hvor mange Weezer-plater det, som bare heter Weezer? Har jo forskjellige farger selvfølgelig. Men du, hvis du kan svare på det, så sender du en sms med kodeord ROCK. Riktig svar, navn og e-postadresse til 2033. Og så trekker jeg en heldig vinner på mandagen. Nå, Dio, Holy Diver.

Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Jeg heter Erik Sharma, minner om at vi har en Weezer-konkurranse. Hvis du vet hvor mange plater som bare heter Weezer, inkludert den som kommer 21. august, den som i gull, alle har jo en farge. Hvor mange Weezer-plater det? Så sender du en sms med kodeord ROCK først. Riktig svar, navnet ditt og e-postadresse til 2033. Og da kan du kanskje vinne deg to billetter til Weezer I Oslo Spektrum neste år. Men nå, Aerosmith. Jay's got a gun for nyhetene.

0: over fire. Du fikk Blink 182 og Dance With Me.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Jeg har to billetter til Weezer. Jeg skal rett og slett gi bort de. Men du får ikke gratis, du må svare på et spørsmål først. Og dagens spørsmål hvis du tar med den plata som kommer nå 21. august, som gullfarga. De har jo masse plater som bare farger, men alle heter jo Weezer. Hvor mange plater har de som bare heter Weezer, som har en farge? Hvis du vet det, så sender du en sms med kodeord ROCK først. Det viktig. Riktig svar, navn, e-postadresse, og send det til 2033. Og husk å ta med den nye som kommer 21. august, så vi helt ajour på alle albumene som bare heter Weezer og har en farge. Send en melding, så trekker jeg en vinner på mandag. Metallica, Master of Puppets, her på Radio Rock.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Og klokka halv fem, og du hører hjemme her på Radio Rock.
1: Dette Erik på Radio Rock.
0: Minner om at jeg har en liten Weezer-konkurranse hvor du kan vinne deg noen billetter til Weezer-konserten 29. mai neste år. To billetter kan du vinne hvis du klarer å svare på det spørsmålet her. Weezer har jo en bråte plate som bare heter Weezer og har en farge. 21. august så slipper de en ny plate som gull og heter også bare Weezer. Hvor mange plater har de som bare heter Weezer? Send svaret ditt med en sms. Kodord ROCK først. Riktig svar. Navnet ditt, e-postadresse til 2033. Rock først, riktig svar. Navnet ditt, e-postadresse til 2033. Hvis du vet hvor mange Weezer-plater som bare heter Weezer og har en farge. Kanskje du vinner? Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg trekker en vinner på mandag. Nå, Iron Maiden, The Trooper.
1: Radio

0: Radio Rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinns.